Motambira masoko mchibarike ya chipanganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo adi kuoneka iye ali ku Rwanda kuli laziko la Angola pauda kuti kubira nyamunsi aoneke iye ali mu banja likulu delengana ilo na mbasa ya shaku ufambirana izi gole lino ila kuchikwasa ilo kuunganiza maziko ya kundo siana siana ya pansi pano pensi nyanyimaka ya mu Afrika. Zulo poshika wacha adaoneka iye achita ku Rwanda shaku maulo adaoneka iye achenda kuya ona kuya senzera pakuli la bato lili pampandu lina ilope MLA apa adaoneka iye achipangisa kusumba wache kusumbira na kuda kwa kufa kuda ita mbuzi wao pa iwo wadaoneka wachi umba bato ili la MPLA na zaita kutu kwa ilo kutaka kupinda mutendere kwa ziko ilo la Angola. Distrito la Gija kuprovincia ya Gaza lilikuda zigije zitsa za mazi zina kwana kuita makumi mashanu poshaka kupeza muso mazi kwayo ya kumwa ulubatuna iwo na wagali wa distrito ilo. Masoko ya likuti mukati mwa golerino utongi wa distrito la Gija walongeza kuda kufungula zigije zitsa za mazi zina kwana izo zishanu pangu ya kuti wale pakati pa usaka mali zikwasi iyo kusimenzesi kwa pa usaka kuanza mbuto sitaba mazi kwayo ya kumwa kuna wa gari pa usaka wapeza muso wa mazi ayam ya kumwa ulukone iyo mtunu mizinji ya distrito ilo la Gija mu provincia ya Gaza. Mboto ya basa ina basira kuna wanu wananga obonera na uli uzipona kunyangala ukara kwa kunza ya tinati ENGD mu provincia ya Manika ino ilikoneka ili mubasa laku basira kuna wanu wanakwana iwo makumi mawili wali wa bali kwa mkati maziko lino wali kugara iwo mu distrito la Machazi awa wakuti waoneka iwo mwezi uno uyu washi hirira mkati maziko lino kubuda kuziko la Afrika Dusul kuwala kushupwa kulikuitwa wa bali kwa maziko ya kunza mkati maziko ilo zina vim xenofobia shukuvi iwo wanu awa shakutomo daoneka iwo washi basiri kwa na chifambo kutokwa iwo kubuda mugano wa kuresano Garcia kwa wadepinda nako mkati maziko lino kubuda ku Afrika Dusul paka kuti washike iwo mumami yao mwa walikoneka zvinopano washigala imo mu distrito la Machazi kunza kwazvo iyo mbuto iya tinati ENGD ilikoneka ichibasira na zvakurya pakuti iwo wanhu awa uoneke wachifumirura muupenyu hwao. Ni masoko ya ziviswa na mukuru mukuru wa mboto ii inabasira kuna wanu wananga obonera na uli mukati mwa provincia ino ya tinati ENGD Borges Viaje apash abvi kunza paku basira na shakulisha kuna wanu awa iyo mboto ii ilikoneka pansiku na siku ishi kalisana pansi nao pasa mazano pase kuona zao wanga ite pasi iwo kufumirula mu upenyu hwao. Mu provincia ya Manika ino masoko yalikuti kuema kusuenza paita mbuto zinatabasa alakuchera zvichere kwa za pansi apa kuli kubala mingampini na kudoka basi alinga iyo na zvichere kwa za pansi zvichita pakuti ngati zvihirine mu masule na zvisere kubuda muzana izi mu mwezi mitatu ya kutoma ya golerino masoko ya kuti mabasi alinga iyo na kucherekwa zwa pansi yanaoneka iyo yachiemeswa mu mwezi wa Setembro wa gole la perali izi zvibala kuti wanhu wanakwana kuita iwo zvolo zvitatu waoneka iwo wachibuda mabasa wasala ne mabasa ya kuita. Ni masoko ya ziviswa na mubudisi wa masoko wa utongi isikubuda pa banja la chikumi
la utongi wa mu provincia ya Manika ino. Agustinho Robert Avie basa lirikutiko ilo la na utongi mzasuka kuti kuoneke kushikoyo wa moshe makalikuwayo ya kunze ya kuti ya kaoneka ya chifoira uhirira masule na kuda kwa kuleka otelesko kwa mitemo lingana iyo na kuchere kwa pashishere kwa zwa pansi. Na za mpenzi uno iho utongi wa mu provincia ya Manika ino ulikoneka uchendelea kumbele uchita basa la kuonelea moshe makaliri kwe yedaita mazi ya mudamu la chikamba. Hapa kuna dungwe la manda zambutu sabasa za kundo sena sena sipakati pa kuenda kuya onelea pa usaka kutueza izo suida balu kwa na gungano la ma ministro mukati mwa zikulino uhu uliku lambiza kucherikwa kwa cherikwa zwa pansi zvirikunza kwa mutemo tangura subara izo kuchinja kwa makaliri kwe ya kunza ni masoko ya budiswa iyo pamene na Agostinho Robert mugudisi wa masoko wa mugungano likulu la chikumi la utongi wa mu provincia ya Manika ino. Ninga kula kwa chait avi uluzi wa revue ulikoneka padoko padoko uchi chena isu masuluma kunga kwa naoneka ihom uchi shawa nkowa na kuda kwa kuchereka bozipo na kutukwa kwa ngoda imu mukati mwa luzi uhu sensi irim na kuda kwa basa likulu koneka lichi itwa na nyenzi za mbutu za basa za kundo sena sela zile koneka isu chita basa ala usaka kupeza kucherekwa kwa kucherekwa kwa pansi zirikunza kwa mutemo isi mu provincia ino ya Manika. Munembi wa utongi watnat sekretario de estado mu provincia ya Manika Lorenzo Lindon akokomeza kuna mukulu Musa wa mbuto ya basa inaonelea iyo na kuda kwao kwa mushe makaleri kwe ya kunza inadziwika na kuvi agencia nacional para o controlo da qualidade ambiental akwa mu provincia ya Manika Andre Zandamera poda kuti aome nsimba pakuita basa rasaka kupeza mikambini ilipo ya kusipiswa kwa maruzi na kuda kwa basa la uchere kwa uchere kwa zwa pansi aita chikumbiro ichi pa miza ya gwasi kwa mpando kwa itu kwa iye Alexandre Zandamera pakuta kwa iye kugala ninga mkulu wa ya mbutu iye ina onelela makamaka na kuda kwa ukoi wa kumakarele kwa yo ya kunza mu provincia ya Manika ino. Pakati pa miswa ii paonekao pashigazi kwa pampando Antonio Masilau ninga mubasiri wa sekretario de estado mbasa lengana iyo na za ukaliki kwa ho wa wanu buzipo na za kuvirana na wanu kuzati Elbio sekispenzi agazi kwa pampando ninga mukulu wa mbuto inaonera iyo masiwenzeri kwe ya mbuto sabasa zinasiwenzera wazinji yusu mukati mwa mbuto inasiwenzera iyo sekretario de estado muprovincia ya Manika ino. Mujaha mubozi wakuti anazipira pa basa izi alimu distrito la Gondola provincia ya Manika alikuomesa nsimba kuna majaha binzache patakwasi ugara na nzeru na unu wakusi shakira mabasa pasuka kwete kwasi ukuona mali ya kusapota mazinza yao uzipona kubasira kubudira kwa mitunu ya walikoneka wachigara zinamache ndi Inasio Giri Betty Peter wakuti kunza kwa gara ninga mfunzisi anaoneka chita basa la kulima kufuya nsomba madamu kuzati kugaya gaya ningati miti ye inasiwenza iyo ninga mitombwe yatu ya chiboi pasuka kuti akwasi iku basira kuna wagari wapa mtunu wache na kuda kwa zankoza. Inasio Giri Betty Peter abye mbasa ninga aya alikuita kuti ya kwanisi iye kumbatsira pa kuti afumule upenyi wache futi pa kubatsira kubudirira pa mtunu wache alikugala na usaka kubudirira pa dziko. Ndi mujawa kuti adapfunza paka kupeza mabuku ya pa zaulu ya tinati licenciatura pa buku
la biolojia achidziwa makamaka nakuda kwa zvankoza kwa zinji apa kabasira makamaka na mitombo achi ya miti achiboi yashanoneka iye achigaya achibatsira kupeza mautenda enango enabatna iona wagali pamtundu pache anagara ndofara na masoko ilingana iona zva mitambo dumwe la mpira la dziko la Republika Demokratika ya Kongo la oneka usiku lichisazana na Portugal na bola libodzi zviri mukati mwa mitambo ya kusaka shasha wa mpira maziko ya pansi pense irikuitwa iko kumaziko ya Estados Unidos ya America, Canada na Mexico. Kuzati mu Mosambola ABB na Ferroviario ya Pera unaoneka wakisazana zulo ne kugolesana mashakene ichiruza pamberi pa Union Sportiva ya Songo na mabola mawiri isizao libozi. Kuzati Ferroviario ya Nampula yaoneka ichikunda Ferroviario ya Lishinga na mabola mawiri isizwa libozi. Nyamusu uno uyu mitambo ya Mosambola ichaendelea kuitwa Ferroviario ya Maputo ichati oneke iyo ichiza na Ferroviario ya Nagara. Kuzati Liga Sportiva ya Sofala na Associação Desportiva ya Vila Kulo mapisirikwe ya Kunza nyamusi tete chapisa paka ku magarau makumi matatu Pemba makumairi na Masere Beira Kilimani na Nampula magarau makumi mawiri na Masere Inyambani na Vila Kulo makumairi na Manomwe Maputu na Shaishai makumairi na Matanatu Shimoyo magarau makumairi na Mashano Pesere Lishinga magarau makumi mawiri na Matatu. Kali masoko ya tuti kanayo machi beseanu.

0: Mungua ya madutu, kuzala na kuzalisisa kwa mazi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumazi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya mazi muzingali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kutukuleke kupinda shikonye. Kumwa mazi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa.
1: Nguwa tishida langa pano sadizi shanu mapindi makumi mawiri na libozi sinkorash i vinti i uminutush lekani apati pinde mu nyimbo padoko zaku musana nazo mashibesiano tiza hirire mu shi ziviso tiza kwaniseo kuona zwe zinango ziri munkozi yatu mashibese enya musi uno ndotoma na silonli nyimbo iyo inavi bondia kwaecha kwaecha na zwense
2: ya

0: Ezekiel achiperekezwa na Good Boy abve china longwa na munhu mukuru nchauda ukaika mumusoro nchauda ukaterera tangwera kuti adaona zvakare mutara kuzwa dzaonekana mbonje mangwana unadza paramira ungareka kubva zvino pano apa nguva yadi ya zvidziviso zatipindikane ziri zishanu mapindi makumi mawiri ngati matatu na mawiri ndiyo 5 e 30 e 2 minutos totoma na ichi Radio Mosambiki iri kudzivisa kuna wense waswenzi wali mupenjeni kubudira kukhuli kwayo paka muma emisora provincia iji kuti pakasvika musiku makumi matatu za mwezi uno marikana kuti musvike padhuze mudzanembe matsamba yanakupupurirani kuti muchiri wapenyu zvinabve izvo Prova de Vida yagore rino mouya muna fotokopia ya biyet idadhindwa na nuiti kuzati muri uwana muna makore yanabudira pakumi na masere ukebata makumairi na libozi ya kubalikwa mushiti mulofunza mabuku ya pakati ensino medium kuzati muna makore makumairi na mawiri paka makumairi na mashanu ya kubalikwa mushifunza mabuku ya padzaulu zaulu ya tinati ensino superiori mushiti mulukutambira male ya pinjeni muzina la obambuano mahadikana kuti muyo kuzaita yo Prova de Vida esikuti muya muna tsamba linakupupulirani kuti muri kupfunza mabhuku ninga ayo esino medium esino superiori zishanu mapindi makumatatu na manai 5:34 mobva zvina zviri mukozi yatu
1: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumena matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makurso ya infirmage ya saude materno infantili infirmage gerali na tecnico ya medicina gerali makurso yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administration e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makurso ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzve nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire munate batatire mu taunde la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio muri kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
2: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguva ikuru kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairo kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sakwendera. kumwa madzi ya kuikwa certeza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukuru ndi kosa.
3: Kika vavosta kozinyaruji.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kokonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadza mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomuri chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirongwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikanwa kurya mpara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona rurekero
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaka.

0: Ehedei, taguma pa chikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizgi, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusonda kalika mpara kutu umwe. Pakupetuka kuti ndilalile, andi zuku zono mpara kutu umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nombole jingo basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo nampulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kuti ndinodika anakulia oma ningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kuti ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Urekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Uregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaro.

Aiwa, pano watumira tsamba ichetezvo milivhinisezhi yakaremba. Ndizvo here mini? Milivhinisezhi iri kuzi yakaremba mabudiro iri kuita kunze. Hapene muri kuzviziva kuti ndizvo here? Okay. Herminio Castelo uri kutaura kuti ndizvo. Saka zviri ku okay, Ermini uri kuti zviri kugadziriswa. Mazviita kune watitumira tsamba yekuti milivhinisezhi iri kubuda yakaremba remba. Saka Herminio Castelo ndataura naye apo wati izvo zvese zvata kugadzwa kuchunwa chunwa kuitira kuti milivhinisezhi isvike ngemwazvo. Mazviita kune vanonga vari kutipira masoko akadaro munzvimbo zhinji kutaura kuti magara makazwa radhio. Muno maunyasauziva kuti izvo kuchinja zvakachinja. Zvakafanana nekuti munhu unogara nemwana paumba unoziva kuti mwana wangu une malaria. Kazhinji ana mai anoziva kuti mwana une malaria. Ngei ngekuti uno anoswera nemwana achinyatsa kuona kuti matambire aiita zuru handiwo matambire ari kuita nhasi mwana uri kupisa mwiri haasi kuzwa mushe. Saka ndizvo ndizvo nevese vanozwa radio Musambika vanonyatsa kuona kuti mwana unhasi handipoma matambire aiita zona nazuru haasiwoba saka mazvi

0: chiri mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: gara wakachenjera dai kana uchiita manyoka kuita tsvina yakaita kunge mvura kurutsa kuzwa chando kurwadziwa mudumbu enda ngekukurumidza pachipatara chiri pedyo newe
5: kareko mahospitari asati atekeshera zvako izvozvi kuti pese pese mahospitari apo mutitaurire kuti kare madzimai aibatsirika sei mukusununguka kwavo zvisinganetsi ngekuti mazuva ekupedzisira ano pamwe paya munhu unobva kuhospitari doko chitoendeswa kuhospitari huru yoti pamukadzi uri unetsa kubereka uzokudai wako batsirwa kumberi mberiyo changamiri kare anhu aibatsirika sei
6: ndinotenda ngemasoko enyu samambo Chirara nekutora kuti akaita ruzivo nerungano rwemakare kare rwekupona kwaiita anhu tingati zvakaita mudhishidemanika tototi provhinsi yaidi intero yese akuru ari kugara kare mwainga akagara mwana wemusikana aikura ari kugadzirise mamiriro enhengo dzake dzemwiri kugara kwake waigara akatoti chitaa kukunge makumbo kudai kuti chitaa ndiko kugara kwaaiita mwana wemusikana kusvikira ichikura kusvika panguva yekuti azoone kutoti waakuroorwa here waudo uzoti azoitawo musha kubereka kwake kwangusikanetsi ngekuti kubva paudiki hwake waizvigadzirira pakukura kwake kugara kwake kwaigadzirisa makodo enhengo dzake kuti kutarauke
5: asi mukanga muri kutaura kuti waizvigadzirira tomboti zvomusikana unotangira pazero ano kusvika mberiyo magariro emuri kutaura magariro api aiita kuti mumagariro iwona aizobatsira pakuzobereka kwake
6: magariro ekukunge kuti makumbo ake unete chitaa dai paine anoziva kukunge zvichitaa kukunge makumbo kudai kwaugara pasi ogara akatoti makumbo akatarauka kudai akandogara pasi
5: pari pasi pasi chaiko
6: pari pasi pasi chaiko ogara pasi kugara kwavo aita utoda zvekuti paanga asikatotenderwa kuti kusvike pana anhu akuru onga anotenderwa kutore zvituri kugarira anga asikatenderwi vanhu echidzimai aitozvisaibonde pasi ochitogara pasi ari kugara pasi aitokunga chitaa
5: anga ari mwana mudoko mubereki nde waitoita waidzidzisa kuti gara magarire
6: magarire ivonawo hazviiti kuti uite mutandariko hazviiti kuti uturikidze makumbo ungatozoturikidza kudzimwe dzenguva asi waizomanikidzwa chaizvo kuti uite chitaa
5: asi kutangira pamakore mangani paizwa kuti musikana amanikidzwa kuti usaturikidze makumbo gara magariri aya kunga pamakore mangani
6: kubva pamakore woito kubva pamakore woito kukwire kuende pasaizi yake kuzoti dzimwe dzenguva ungazodaa reichiroorwa ndo paimanikidzwa kugare kudaro pabonde garai kudai izvona izvo zvaigadzirise nhengo dzake kuti zitarauke kusvikira pakuroorwa kwayake ichindogare kudaroko zvinonga zvakatotenda kuti magariro aunga ichiita izvo waitibatsire kudini kutaura use makodo anonga akabatana
5: saka zvaizobatsira kuti kana munhu uyu azvitakura pakubereka kwake kubva pakugara kwaaimanikidziwa kuti aiite ari pabonde ndo zvaita kuti zvisaizopa dambudziko pakubereka
6: zvanga zvisikazopi dambudziko pa pakubereka kwake hana mai aizotoite kuti pane mumwe mukana waiita wekuzomupawo zvinhu zvakange zvinondoti ange anodini ange anoshandisa zvinonga kutsvedza tsvedza
5: kuvhura gwanzi
6: kuvhure gwanzi rinotaurari kutsvedza tsvedza ondozomupa asi mushonga mukuru ndiwe iwona kuite chitaa zvaigadzisi makodo kuti atauka ngekuti kana dai kuti utakombe zvinotsvedza tsvedza iye nasi kana kuzvigadzirira pamakodo kuti agare chitarauka echipangidza kuti uyu ruziye kugarawo nhengo dzake dzemwiri dzekuti utarauka zvinonga zviri fasiri zvinova zvine ukasika chaiko zvakakura
7: hino matitaurira zvaizwa kare zvanga zvisingazopi dambudziko pakubereka peana echisikana hino mazuva etiri ano nyaya zhinji dzekuti izvo vasikana akuchekwa masaidhi akubereka nekuizwa zveopera sau kutaura kuti magariro aizwa kare aachaizwiba mazuva
6: achaitiba magariro aizwa kare achaita achatotendi kunyasi kuti uyai masvika ana asvika akaita katsama asikana ari paomba anotenderwa kuti agare agarewo pabonde sezvinoita anotonga ari kuona sei ari kutambudzika asi unotonga ari kutokumbira kuti udai ndaone panegadhira ndigare wogara akatozvisunga makumbo ake akandobatana nguva ega kusvika achikura zvakadaro mazuva ekuzoti waakude kuroorwa kuti azoite musha une basa mberiyo mamedhiko anoshupika asaka chaikwa kutusirwe mwiri wekuti dzimwe nguva gwanzira unokuita pane zvimwe zvichaitika kuno aperaro
7: saka changamire muri kutaura kuti kugara pachituru kumusikana idambudziko hazvizogari musha bakare
6: kuturu musikana kunyatso kuti itende pachituru echigara akadaro kuchaire kundonga akasone makumbo ake kudai makodo ake asikaparadzani asikaiti kuti atende kuti ambotaurawo sawo kudai zvinoshupa zvinoshupa uyu ndo mutombo kamari mutombo mukuru unofanira kuziya asikana ese nonoka wakadzidzirawo kugara uchikunge makumbo ako kudai kutaurawo senhengo dzako dzemwiri
7: ino tikaona iwo asikana mazuva ano anotaura kuti zvamaiita kare zvo zvekumanikidza kuti gara pabonde wakakunga makungiro iwona kwanga kuri kushupa kutaura kuti wakatonga uri mushonga kwainge kusi kushupaange
6: uri mushonga zvinotaure kuti kana akuru vemunoona ese anhu apa mazera afansado akwira maninga mazera anhuava mutombo mukuru ngenyu uri mutombo mukuru ngekuti iwo nawo haazi kusiyana neanhu anotambise bhora aya munhu unotambise bhora kuti timu iziye izende kuhwina munhu wakambotamba
7: apaendi munhu usati ambotaati
6: akambotamba aendipoba saka ana anofanira kuzvidzia kuti isusu vakuru tiri vanhu vanodzidzise kurarama kuripo kunoenda kwakanaka kunozoite ramangwana remwana ngekuti zvetinotaura tinotaura imwe takadarika ndimo tichizviona mwana wanga atori aito saka kana ichiti izvo ngezvenyu zvekare izvo hakuna kwaanoenda bana hakuna kwaanoenda
7: tina ana mbuya yatiinawo nofunga kuti kareko aigara ichiita zvekukunga kudaro asi kuchadzidzisa ngeiwo asikana emazuvano
6: kazhinji kacho zviri kunetsa kudzidzisa zviri kunetsa kudzidzisa ngekuti makichini aya etinotaura hondi ari kugadzirwa ekuti tinosandasanda tiriyo mai namai anosanda nemukundo ariyo mwana wamukomanawo unondonga ari mukatiwo mwekuti unongara nababa chipirika sawo ekushipirikira kuti aite anofanirwa kuti arambe echiita kana dai taane masofa ekuti anondosvika undogara kuti tiende ana edu asi anotaurirwa izvona izvi dai tiine masofa torai mukana wamutotaura periodhi yakaita kwechinguva mombogare kudaro pedza mugara nyu masofa nguva yega yega munofanira kupratika ari kuite jinastica yazvo kumbogare kudaro kwomumaponde garai kudai mwapedza nguva yakati kuti mwende kugara pamaponde uyo mutombo mukuru ngokuti zvinobatsira
7: asi ruzivo murutaurapo ngeunyanzvi hwekudzidzira munodzidzirwa here muzvikoro kana kuti ndounyanzvi hwaishandiswa kare
6: unyanzvi hwaishandiswa kare unyanzvi hwaishandiswa kare ngokuti zvino zvaibatsira zvakanyanya kuitira kuti chinozvi ichi handicho hachisiricho ngekuti munoona kuti kazhinji kacho mwana ungagona kuti inii ndinoite zvinokwanisa woende kobatana nematambudziko ekushupika munhengo dzako dzemwiri ungaende kuhospitari usika woende kodini woende kutobatsirwa wotoite zvakanaka mwiri wako wogwinya ungaenda kana kuende maputu wotoveswe ikona usika wazoite zvakanaka wapetuka asi mutombo mukuru wekurarama kwake futuro yake ikwende mberi iri kwakuru kufamba kwake nemaitiro ake nezvaanofanirwa kuita mukurarama kwake zviri kwako
7: saka muri kutaura kuti kana mwana ungakwanisa kufunda kuenda mabhuku epamusorosoro akanga asikazwisisi anhu akuru hapana kwaari kuenda
6: hakuna kwaanoenda ungafunda mabhuku epamusoro kana asina umunhu umunhu wacho ndirwei unawo kuti mafambiro akanaka ite kudai zvekuti usati unodofanirwe kudai ukanga uri kuona ichoo chakadai mwana afanira kuuya pakati peusiku kumba unofanirwa kusvika nguva dzakanaka kuivita ari kuchengete upenyu hwake mwana unofanirwa kunge ari kuzwa mazwi aakuru ndiwo mutombo mukuru akuru emunoona cheremberedzi neanhu akweguru avo mitombo kuanadi
7: mitombo kuana
6: ae mitombo kuana adoko
7: nguva yatiri ino kutaura kuti musagare pasofa pangoti semunhu mukuru munonga muri kuziva kuti pasofa apa mwanasikanawo zvichazomupa dambudziko pakuzobereka kwake sekutaura kwamaita kuti unofanirwa kuti azvikunge akagara pabonde pasi nhasi mazuva yatiri ano amumiriri kure here kutaurawo kuti papa anondirambidza kugara pachituru papa tine masofa asi anondirambidza ngekuti imi munonga muri kuziva semunhu mukuru kuti kudai kuku nirumba mushonga azvizwi here maakushupa mazuva etiriana
6: mazuva etiriana angaita kuti maakushupa kana iwo nacho anonga achitwa ane mitemo yekuti mwana akauya achipekesha kuti baba ari kundidai ari kundidai unofanira kuti udai anofanira kugombere ndeyo okay. Kuti mamiriro emwana akamira sei tingati pane nguva ini azhinji anoti zvanzi mwana aiti kuchaya kuchikoro mwana asi ndoti ana aiti kuchaya kuchikoro mazire etinoita nemaponere takaita kudzidza kukaita zhinji ana akuru akuru ari mwakawanda kwazvo akadarika ngemushapo
7: aikomwa
6: aikomwa ino apa ipazwi achakomwe papa ndopa kuti ana akutotakurazve edhuka sau yakanaka iri kubve kuna baba kuende kutoekesha iri kuti ngaidzimwe handisi kufara ndizvo anofanirwe kuonawo ngaidzimwe handisi kufara ndizvo asi iri edhuka sai kuti haazi kuchaiwa asi urozvi ite kudai zvione kunaka hakuna zvekumweni kwekuti angaenda pa edhuka sau inotangire kumba aimbotangiri kuchikoro kana kudini kumba ndokune edhuka sau saka mwana akaramba edhuka sau yekumba kuna baba namai watokuwara
7: changamire muri kutsigira kuti iwo anotambira nyaya dzekuzi ndiri kushupwa anofanirwa kumboongororawo kuti sei
6: ongororawo sei kumwana waakuramenda ari kuti zvikutaura abereki iye uri kuti handisi kufana nezvo padai mwana daidza ambozvitaura kuti ngei ari kudaro ndozvaanonga ari kufunga mwanawo asi iwona kana aropihwawo nyaya dzi ngaapa zivo kuti mwanawo ari kuya kutaura kudai zvizvi iwona ndiwo akandonyora zvemabhuku kana utungamiri hunonga huri mukati mekunga aine mabasa ari pamusorosoro ane mazwi akanyorwa ekuzozi aiduka sau parti dhakasa kurongeka kunotangire kumba kana kuchitangira umba baba anonga ane paanoda kutanga kuti womwana ino kana ichiramba iwona ngaazomubvunzawo kana aonze nyaya yake ngaaite senyaya ngaadaidze babawo ochimutongesa mwana wababa auya ipona mwana wati zvakati zvakati ochibatsirana iwona anonga adaidzaya nababaya mwanawo aripo ochibatsira kuti usadaro mwanangu baba anga asiri kuende pakashata akuponda here akukuvadza haazi asi zvai kuti ita izvi ukono zvakashata here kuita kuti aachazoiti zvemangwana
7: ino asi ngatimboti mushonga mukuru tiri pakubatsirika kwevanasikana zvaizwa karezvo murotaura kuti changamire tikadzokera zvekuzviita mushonga iwona waizwa kare unodzokerazve kana kuti zvakatodarikawo nengwa here
6: unofanirwa kuti udzokere ngokuti mwana wakachenjera akautora unodzokera uye tinoataa kuti ana azhinji amwe ari kuita kudaro ngokusakuziya ngekuti zvaanonga ari kuti ari kuita anoti handizvo ngekuti isusu abereki tatopora tatogara kuti ane tichaita here ana ane misikazwa ane misikazwa ana misikazwa isusu tese tiri kukundikana kuagadzika basi toatore zviripo mwana wamusikana kana ari kubude mazamba mai anofanira kudaidza uya pano chinyi ichi kutaura musikana iye kuti mama amazama kuti mwana angu handi mazamoba ukazwa kuti dambudziko ndiro raakumerai
7: mazamu achinga amera mubereki unofanirwa kuti dambudziko rapo
6: wozo dambudziko rapo mazamu ako abhuda usamboti mazamu uri kuti mazamu iwo handi mazamuba idambudziko ngokuti chese chaanchisika kuteeri chakuda kukuteera manje saka ana ochabereka handi ese achazova mazamuriri ese chirarama ba umwe uchati orarama nguva shoma shoma otorwara ofa umwe uchati orarama otopona otoita kudai kuitira kudini mangwana akanga akuzonetsawa naiyo naiyo musvikira mukukura kwake nefuturo yake unonga zvizve mai akanditaurira achazoiti shungu yekuti baba muroipa achazoiti shungu kuti unonga wakadzidzisa
7: nyaya iri kuzwi baba muroi kutaura kuti azonga akadzidziswa
6: kudzidzisa ba kuti mberi kwako kana dai uzoroorwa iwewe anawo uchabereka aasiri ese achazorarama mwaona aasiri ese achazorarama acharwara achafa unofanira kuzviziya kuti zviri muupenyu aripo achaponawo echizoita zvakanaka izvizvo zvichaita kuti mwana wacho agara vhari mangwana akanga akuzozviona mai akazvibhuya zvirozvo aana simba rikuzoenda kuti mai mwakadai ngei munoti handizokutaurire here saka akaenda achozvi mai imwimwi mune zvakati muri kuti zvakati zvakati aana simba rekuti handisi kutaurira ngokuti haasi kumutaurira mwana ndiwo amwe nemasoko makuru ekuti ane nzee dzekuzwa sei adai anyatsokubatazwe isusu akuru basa redu ngerikubatsire kuti ana aende akarongeka aende akarongeka kuitira kuti zvione kuite zvakanaka
7: saka zviri kutaurwa mazuva ekupedzisira ano izvi zvekutaura kuti ana emazuva ano aachazwisisi kutaura kuti kundotaura basi
6: kundotaura basi kundotaura haachazwisisi kundotaura kundodaro azhinji akurupundawo ndimwo haakwanisi kupangire mwana nekumuti ona unofanira kuti udai tsika dzisingaiti uri kuenda kuchikoro hazviti kutema umweni mwana kuchaya umwe mwana usatori chio chemwana kumutaurira mwana kumufundisa haaiti asi iwona ndiwo aapamberi pekuti anai mazuva ana ane misikazwa asi haasi kuvataurira nacho ana taakutoona kuti anera sao haasi kudzidziswa
7: ana haasi kudzidziswa
6: haasi kudzidziswa kana ari kutoita zvaakuita dzimwe dzacho atiapi mhosva wanawa ngokuti haasi kudzidziswa taitokumbire kutoti kune iwona akuru ane ana ari kubereka nezvese itaiwo mukana wamunozvipawa panguva ipi pasondo rega rega kumafidhi semana aripo ana mwagadzika pasi motaura zvese zvinoti zvakashata muupenyu hweana azvizwe wemuri imwe mwabereki Chano did this say. Utaroti, Sakadai, Sakadai, Dampu, they were my piano, Yuris and Gutazi, Yagunura. I said, Sweet, got better in my teacher.
7: Ino kuwa koma na pane za izgo ele karekeo, mataura nye eze asika na kuwa koma na ngezibi za izgo.
6: Akoma na aizizisko.
7: Okay.
6: Kuti iwewe, usati wane imbayo unu nga watu wa haka wapano pendaka kubeleka. Iyako enoti iwewe, azidi utu urorepa.
7: Okay.
6: Azidi utu urorepa. Unofa nguwe kurora wane inoti umbayako. Kampaka aku kono dimsinga na aku kamtori uno ukupinde pande ya wakati wakati
7: kora raito wazi
6: kora zi unongo anomba ukatori musika na usinomba ya na wangu kutushusha beriki iwo wama na muroro mkundo wa munhu wata ama no pe kugara hapana aziki zangana ka mwana mkoma na fani kutori uno fani kutori kwa kuti usala usakati kukodzidzisa mai ane zwaone mkunda inino baba ndine zvangu nemukoro wangu kumudzidzise mamire eupenyu wamangwana usarura uchinizera ripasi pemakore aya usarura ripasi pemazera gumi nemasere ukarura wakadarizvo urizi kubwepwi uribwepwi
7: zviri kuitika here ngoti takuona kuti kazhinji iwo akomana acho anondorora kurorera abereki mubereki ndiwo unoita zvese pamupa ibonde ibhurangeti kutaura kuti kushota kwekuti baba wanga asi kuita wabasa rake
6: izvezvo kushota kwekutondizvo kazhinji ana baba amweni angaita basa irona rekudzidzisa zvichiita kudaro aninge api kuti haasi kudzidzisa anodzidzisa zvichiita asi kunoswerana manje mukana wotiri uno ndokwaanodzidziswa izvozvo kuti aonoa izvi zvakadai aizvi zvakadai mukadzi kana akakupindira zvinhu zvisika zvekunaka wakabva kutomurora kana kumasondo mairi aepa kana kutsvaita kuti aende hazvina basa ngokuti aaperi akadzi kutaura uku kune amweni akei saka ndiwo anai munozoona kuti andoti kundoroora padoko mwana wamunhu ndaroorwa mutoona kuti dzingwa waenda masoko aanopanana kwaanoswera anonge akashata saka ndiwo masoko etinoti abereki tikatiine ana edu unoona masoko eunotambira kushamwari anoputsa neano aka unoona ungandoputana kuzwa asi zvinhu zvacho usazviteedza kufundise mwanawo ngekuti akatanga kuzwa iyeyi zvese zvakakwana ini baba nechimwe chainoreketwa unototi ndizvo unototora zvekunze zvese ngokuti kumba hakuna chendiri kupuwa zviro kwazvo
7: ino mashoko ekupedzisira kune vari kuzwa hurukuro ino mune mashoko apichangamiri moda kusiyira kune ruzhinji wese panyaya yezvedzidziso nemagariro akanaka
6: zviro kwazvo ndinotenda zvikuru pamasoko mashoma aitaonana pano naatapi emasoko kudai kuno kuti kuti idai kuri kugara nekurarama ana anoti isusu kana ndichizvi makorokoto tinopindura tichiti aiwa tese kutaura kuti wana ngevedu tese nevamwana vanobatsirika kudzidziswawo wana kuti kana muri kuenda zvamukasangana nemunhu mukuru muri mufamba muri kuende munzira hazvizi kunaka kupesana nemunhu mukuru musikatsikwa mumutekesawo masingati sekuru iye mwana wawo babaya achati mwana wange wani kana utobvunza kuti uri mwana wani iwo wototaura ndiri mwana wani unobva azvizikuti
7: watekesa
6: watekesa unobva azvizia ta mwana wawo ramba wakadaro azhinji haatekesiba
7: saka murotaura kuti kusatekesa kuri kuita akomana emazuva ano inyaya yekuti iri kubva kumba here
6: baba usi wako wousikazivi kana masangana naye munzira mutoona usinousu mudotopadzana kuti wamasikati baba zviro zvinope kuti uyu aende ichifunga kanyaya kuti mwana wandakumana naye kumba kwake ane uneituka sawa yakanaka zvinofana taifanirwa kutidaro tidzidzisa ana yedu kuti upese paanongaenda ngaaite ana akarongeka ana anotekesawo akuru kana ari kupesana nawo masikati sekuru masikati mbuya otopesana nawo zvakada kutaura kweunotekeswawo kuchaite rufaro mukati mwemwanawo ndiwo amweni emashoko etaide kubatsirika
7: aiwa mazvita wangari mambo Chirara echitidzidzisa magariro anoitwa nezvaizwa kare tanga tirichitaura ngezvekuti mazuva kana kuti makare kare hosipitari dzanga dziri shoma asi madzimai aibatsirika pasina kuti paimba ine dambudziko iko zvino mumahosipitari yawanda asi kazhinji dambudziko riri kuoneka ndo dzidziso itazwa kuti magariro aifundiswa nakare angare kuti ngaagare pasi akapeta makumbo zvaibatsira kuti dhishi remwanasikana raikura rakafarukana kuti musi waano zvitakura musi waaroda kubatsirika zvinonga zvisina dambudziko zvirimo mazuva ano ngezvekuti masofa macheya ana arogara akamanikana akamana makumbo kutaura kuti dhishi remwanasikana nechikuru akadaro rine dambudziko pakubereka
8: kwakeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa física e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
9: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?

Mwiko unauchizwa Murungo mbuna makumba na kumbuna ya msesko na msesko mishanu Ngoma atakaraba zinende kwa kwa nakitezo na shanu mkwema soko mwinkade nasional Shanu msesko gumi chilongwa chimzi mai Shanu makumba na kumbuna ya msesko ngoma Nana tu masoko mwinkade nasional masoko nchute girls Nana tu msesko mishanu machinji mchute Nana tu makumara msesko jiziso Nana tuma kuma tete mses kwa ngoma zike ni kala zwa purtani da kala zikwa ni zona Nana tuma kuma shane mses kwa ni mses kwa zino kwa na kite zona Milongo muna Kamadeko ni anu wa purtani muna Beshishi na Rosario Domingo Shopinda Suwala kane kisisa Michi purtana shirongwa shiradio Musambiki Mumhepo Musa chinje rumbuwe munesu

Masoko, nyika ya Msambiki irikuda kurumbwa ye chibambisa kushamwaridzana nenyika dzekunze mukuitira kuti pfuma ionekiona yechibudirira. Masoko aonekiona ichireketwa nyamasi kunyika ye Angola, iyo kurukonika kune mutungamiriri wenyika ino yemusambiki Daniel Chapo ari kusenzera kunyika iyo. Apona zvazwi zvinodikanwa kuti nyika yemusambiki izive kutambira rindu, kuitira kuti zhinji nyika dzizive kuti Musambiki inokwanisa kutambira rindu makamaka kudistritu revhilankulu, kuitira kuti mabasa zvekuvhakachirana aonekeona ichienderera mberi. Nyika yemusambiki yagondesa iona kuti pfuma nenyamasuno ichiri kunza pakuda kupasa muizaniso aBasil Muhati anoona kuti mabasa ekurima kuedzwa pamwepo nekugondera magariro emunyika. Ati maprojeto anokwana kuitawo namakumatanhatu ndiwo akatenderwa gore rino au akabara mbuto nyowani dzebasa dzinokwana kuitedzwa nazvuru gumi nazvitatu. Kudasve kupasa muisa nesunga zvakaringana nekudi rekuvhakachirana. Ati mbuto nyowani dzinokwana kuitedzwa namakumanongo muna namurongo muna dzidzo dzakavhurwa, idzo dzakaita kuti azhinji majaha aonekiona ane basa. Tribunali huru yevhilankuru yatongera kukonyerwa mukaraboso makore matatu uyezve kuripa makore manomwe uyezve kuripa mari inokwana kuitaona 300,000 mitikash kuvanhu anokwana kuitaona atatu awo ari kupumhwa kuti mudzimai umwe wakapinda muchipitari ichida kurapwa akamurongosa mare yakabudisa zvekuti asusunyasa kurapwa dakara atamike, izvo zvakazoita kuti anhu aya aonekewo nechipetudza mari iyi. Masoko ekupedzisira ari kubva kunyika dzekunze anoti mutari mukuru wechirongwa wepartido ANC Fikile Mbalula wati partido yake kunyika yeAfrica Tsuri aitenderani nekuenywa kuri kuoneka ikona kichizwa anhu ari abarwa nyika dzekunze asiri pekunyika dzeAfrica Tsuri. Izvo zvinopingaidza tingati chido cheANC ngezvakaringana nemagariro mukati menyika yeAfrica Tsuri. Masoko aibuya nyamasi kutaundi rematola muno munyika yemusambiki makamaka kuprovinsi yeMaputo. Ndiwangari masoko mchote.

0: Ehede, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Azimamuna, inini apano chenda ita chakashata?
2: Ngararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana okonyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupitu kwa kutindira lile, andi zuku zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku zona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wakurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuto utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kondiya sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nerudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashviga.
5: Itanto mo.
4: Mashviga, maisabo, mashviga.
6: Ngova dziri kokwana kuita zona nhatomiseswa gumino umwe kinzi orash 11 minutes.
7: Amuna.
6: Baba sechute radio Msambiki kubva mu studio.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti huku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo

I'm Hustler kwemba kwa klasiki no fana Mr. Bao chende kwa kwa nakiti ya zona shonu makubaraka mwenye msesu kwa mwenye msesu kwa mwenye zasati wa rash 47 minutes

Kutenda ku provincia Zambezi ya kwenda kwa Thora Wilson da Silva. Kangoma Matelo kakaimbana Constancio. Kangoma kakabi kwa mkwere 2024 aka.

Padoko ni padoko nguwa ziri kwenda apurdani. Nana tumwa kumarungo mne mseswa ni mseswa minungo muna. Zoito wa lash 44 minutes. Turu kwenda kumakumwa kumwa sa chute nye masi. Ambiza hapa zanga chita. Ime makumasha ni mseswa ni mseswa mishano. Kankoma kanorwa nishikot. Amuna, amuna zandifuna.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekere.
2: Kunje yasharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: Kiswa.
1: Wajedo ndicho na jere kuhamba padoko no padoko tapeja kozwa kongoma ya kaembwa ndi bege molatu tuenda kozwa ya Bobloth Chisu. Tuenda kozwa ngoma iyo ndiri kufano Chisu mamu na anga.
2: Yeah.
3: Ooh, yeah.
2: Bobby. Ndekutuwa.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Jeno ndejo na jiri kuhamba padoko no padoko gumijo usiku no moseswa jesere tumenda kozwa kozo riziviso.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Ehedei, tá com uma pache quadra, nem amassi hoje a conhecer com a pan.
6: Asimamuna, inini hapa na chenda ita chakashata?
5: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
7: Aumpulisia, mukazi wangu nudika nako nyerikwa. Ngokuti, warga mati yangu.
5: Warga mati enyo?
7: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarire, andizugu zono mpara kutu umweni. Kulekata kutu huku iye hamba nombole jimu basi.
5: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
6: Ndauria.
7: Murukuzona mpulisia?
6: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kurya maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
5: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
8: Aha.
5: Indaye yaena asikadikani kurya mpara kuti wehuku.
7: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
5: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
7: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngo mushobo uno. Rekere.
5: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
7: Ndirikumuda mukadzi wangu.
5: Kabvani, itei zvinofanira.
7: Zvakanaka mupurisia. Rekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
6: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
9: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kui.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarile, andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleka takutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku zona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi kwa kumbute utongo kutindinodika na kuria oma ningi zino vamo nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekere mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe noutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Tirikuamba padokono padokono chirongwa chedu nguva jedu ndijona gumi na imwe nomoseso makumi maviri na chitatu tomoenda kozozviziviso.
1: My sambo, my sambo, my sambo, my sambo, que tanto amor.
2: Ehede, taguma pachikwadri, nyamasi wo chakonyerwa pano.
3: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
4: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
2: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
4: Warya mati yenyu?
2: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
4: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
3: Ndaurya.
2: Murikuzona mbulisia?
3: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
4: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
5: Aha.
4: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
2: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
4: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
2: Inini ndangasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero.
4: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
2: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
4: Kabvani, itei zvinofanira.
2: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
3: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.